Julie Barnes sena sena bina puyan atau ngai nakio kloyume da sena Dr. Josh Baker au numia ina sena ngalpania warase yau mia sina bai yau ngatau wara doctor mia ina mango so wagela wikinu kai sena biau mia ina wana ne kai bat kasitam pala kau kauria te sina na sina biau mia sina tana Queensland el tana ngau apa mia ina media pa sina bi information getau ya dina tana umama irau wara ngalpana o pamle sei kai gui gui panu ngalpan transplant awau sava sau daga monu keda nui tana mid paru kunia nangau sena wau zage time sena kaina sepa kunia mule de kai ke keda au na nau sena bikeza puno mo ino tana munau ibu pui dai ngalpan mabai kapa so nui yau sena bikeda zakai nau mia ina bokatsa tana au gasa madina so sena nau in kiwa kidney transplant service so tanamunau zaget kalmel au Townsville Cairns amatkidina gimana ka Torres Cape Hospital Health Service al ngalpan au na aimizinga tanamunau alpan au community mobile people for the sinangaya nangau specialist au transplant au mizipono sitamuino so nuiseno biketa sao tana mun balbai tida izing au mipai ina sino wikei mabai kazi nungu nui laungana mabai gan kui kai man sino biyo miye sina kudisipa wa seta seo kalanu transplant au kalanu seo ibu pui dail mikuni ananga so nui kei au nakai au Dr. Janelle nakai mule de au nat kei umai pangalpalp kida nui tana munau sino bi zage tamid kai nanga mikuni ananga so na nao sina bi keda zabalau kaso wagela wiki pau mitamut mie ina mani but seta na muinu au sina bi zage tana au mie ina mai pa but ngai au na bi puwara sina bi interview nu ya pui bai au keda na kai sina mule puwara mie ina seta ngalpan ma bai kal keda transplant pananga au ready me mai pananga au ngalpan au mia ina se ngalpan au contribution se pau mia ina seta organil ngalaga pangi the donate ma mai pananga ngalpan ibu ngalpan island new Torres Strait home bai go keda full organil se keda nia ipa so sino bi conversation worth nor anu in sino ngalpa za keda kapataman but nakai nat ke ngalpal pau sino bi sakar warau mie ina mai pa keda au ngalpan wakai tama mai pa sino nu yau mie ina ngalpan au cultural daga pangina giznanga medical au daga munu sita bi keda zupul kai nad murau mie ita mama ipa sakar pudai pengalpa sino bi keda zupuno sino nuin kasa tana mie ina mai pa mai gepa ubi au tana lakui kwa kayan ngalpa lu alpa nau mabai ge sino na keda mie ina me so ngaba nau mizipungu kaina sina balbai nga tugalal mui tugalal nanga ngabangu lai gau nuin sino bi bupuidai aiman sepa donate life au wiki sino kaina donate life au wiki kui kai me pakaina o kai me 23 na kai 26 sono